Fantastisk nummer, og der sker bare ting og sager, når man sætter kreative mennesker sammen. Og det var også det, der skete med Philip Bailey og Phil Collins. De sad bare hyggejammet, og pludselig var den der. Easy Lover. Tak for sangen, siger vi til de to. Her er musik fra Eternal.

Popklassikeren fra New Radicals, som videre til Mitch Schur. If I Was Hard efterfølger med All I Wanna Do Is Make Love To You på Radio Alpha her til morgen. Velkommen.

det irske over Breathless. Og så et godt 80'er hit det her. Det er Visage og den her Fade to Grey. I formerne med foden. Til 14, hvor det er Fisker, 18 Per Laursen og fra 22 til midnat Søren Dahl.